0: Uas full minute te nele tu lai se fulu ya au fa wawe peta tu fata lofa fa malo nita yao ya au lewa mawa de yele fasi silanga lewa umerta tu ofisa fasa lau nita yao o le fasi silanga le mefatua ya mei nanai o te lor fasi silanga le fa pitoa motina ya au le mai fa o le Happy Island Taste o le Retreat for Widows nono winga o se se malolonga foi po se mafutanga mafutanga foi e motina no ftotasi yo e ele ala e mai ai e toi lua va no ala toi toi lua va no ala toi a fai la e faron longo menita e au ia mana ia lo tango e e checks ia de tina ia mei ile numero ale mana ia isau pengi kusi foi lalo o ele ala tali po le afine wa en fai ona e tango e pukle va no molutina ya fai fu yo ojina na tinu to ta sete fialu ai le se se booking ai follow sua fa ya na lo tango tik se ya mei fa mol mole ku i follow ngole va no le na ya va no mai to lua ta to va no le ya ai o le numero tik se ya ia de fatu ya mei o le ofa lua ofa ofa lua ofa o iva lua Sholi, koe amaka, koe ama, mea reo lea shokinga, hae sheka iyo koe maa usholi. Ofa lua, ofa iva, lua, valu valu faa. Ya, koe kuseifo, ofa lua, ofa iva, lua, valu valu faa. Ya, tangwe tekse, ipe vili elfatue a mei, fai ya ileva nona e lua tutoe, faa sisilatu, a fai tenofo totasi ole tina, tina foi le wa nao oe, masiau fa na ya fai te lo e matuta miti ya pe isi se fintu wa ye mana ye le fai sia va no mana ye to te mafutai na o tina lava
1: tina
0: wo tia la to tan ya tina wo tia la to tan ya na virus ya na fai wa tu wa mafutanga yo ole se fo ta ma ole wiro ho le mena ya okay ya olena a fai te mena o fai seva no mo lo mo ole de tinare ya mo wolo o no e fai so tai tinai a mi to lu ta to of no le ya i le tai mi de nei ya e ve fo ne no fa ta ru fa tai la u te fa tu me ma lo nga lu e mo le ta to businessi ya por ta to fa o lo la vale ta si mo ta te sa mo o pacific people island people to no lo mo ni o kempra po Australia ia ale vili ai numero nan ta utuni fa so ta i de fatria me ma le fionga nai ia pe a fia ma mla ma tulanga ia ini me o mo vol fa lo ia pe i se me te mena o ia ma na ia vili ia na ia luna ia la tu la u fa ta le mai ia le me na te mena o i to tonu ta tu fa lo o te lo e mo vol mul pipi mo vol e talo mo vol fa i a Yeah, mole e lengi o me a yanga tatu e lengi pi supo
1: fa ka un ole mother stay fo ya
0: mole mother stay ya manero walu e se la val mother stay ai san karu a yo ye pe ai san fai ai eling o kamanga
1: le sa fai ai eling vale e mutalo
0: ya male mutalo la e popor kama oh sorry ya ngar umanga ai fa la varo i numo fo ave mai ya See you tonight. ya o tatou. Moli au pefa wa o tatou lo fanga fata lo fanita yao. Ya e vene vano fo fata lo fato itu ompa anga lo fano rongo mai lungo tatou pen failang. Le o fano
1: le. International.
0: I tonu so se tafo le atunu o le lao langi o e fano rongo mai. Ya lo fatu ya. Ma uone ya o nita yao fa manu ya fo ile tu e fufanga o menga luenga. Ya ma lo fo ile mafuta me tato pokalame nita yao. A o nita yao ya moli atu alo fanga tato pokalame. Fata alo fatu ila ufionga to le fo luka pe fo ile fatu ya vai maila. Ya ma lo le nga lue ma lo fo le onsa. O ausin sina yo tato pitonu ne. Ya le fionga ya muli anga amionga. Ya. Malo la vale I tamate lo la fu po fentu na minder ko ingare kayoni ya lo fa fo I le fionga ya tuala tamelangi pas pas se ya malo la va sui fu tu tamamtu fionga fu tamamtu ya mat feo male fa tu ya wa tu ya fa taru fa tu po kala me ya uru nita ya fa lo fa fo I lo fionga fu ya vaili ili nu fuli ya pe fo I le fionga tu le fo Elena Yeah, tilu lae. Ah, oi de. Rosa ena. Hey. Yeah, ola su e a cupel rosa ena le terminei. Lo fatu ya ti olua. E ava talo fa foi lo fiona tu me seve pe foi le tinai a tum tavai. Ya malole. Nga rue maru foi lo sa inita ya. Ah, nga te foi le ya o tole fo a vinga. Ah, ya pe foi ya le tamai a fata a vinga ma le fatu ya pecho malifi. Ah. Paito malifi ya maloa, maloa fo ile ono sai, ono latou yo soifuwa matua o tono tato pito nunei, ngata fo ile tina ya misa sine teo, te ilo manuia lava o tina, ya nofatu tato pokalame teo neta yao, te tono na ua, wa umo na faisa umaluta yao, ntapenga tina ya vasa, ya male fionga ya tunu fono nai, ah. Di loe paulo me le mfaina fata mala le fionga ya nai. Ngata fo ilea ya ole tina mtua ya taimata le uroa yari.
1: Ale lo po la esa mfaitue ina fari solo motina ya vasa. Po solo motina ya sine.
0: E mfaila nga lua pe koru solo na eta yao ni. Ina so ni a. Ya tarufatu taimata le uroa yari. Pia fo ili tina ya malama. Ya malama toilolo ya malola va tina le on sai malofo ite nga nga ruenga ya mesi fo to to ino tatu kadisia atalo fo fo ile fo tua ya va la si pari iskel ya mesi fo ile fo tua la pua po tina me tua la pua ya martina ya epinisa maniti ya fa pe fo tina ya mana ya tor talo fo mana ya mana ipo to ya rusa moma na ipeli ah ya ta fa tuta to po kala me ti otina me tu ni ta ya ya me se fo ye mo le peta to lo fa nga ile fionga ya li ya to sa ti risa be fo le fionga ya to pa ut ka pe neta mal fa tu ya yorsina afi tu fo fa ta lo fa ya pe na ya martina me tu ya ilein be fo ile o fionga na ftasi fu mono pia fu fa tu a si ta tia lo fa tu ya ta to wole mer ka ko pa ang la fine ya o longia ma lo o longia ma psua ya manu ya chele o la fine ne cha ya ta ro fa fo ila u to fa lo po ya ko po mer fa ma tu si ya china ya pia fo ile fionga ya a sua o sa ne mer fa tu ya pi di lo fa tu tongi va sa fo ma fo ne cha ya ta ro fa tu fo ile sunga de li wa o ya tongi ponga li pe fut fatu ya sula nita yao me se fo ile tia kon po le sunga ya wa ya lua tua me fatu ya to sala lo fa lo fa tu ya ve lo so a te tonu na fo ie ke su e te mau a inga nita yao a ya malolo ali malolo ai mas ta si de malolo ai mas si de ye o lua tua me pe vo le fatu ya to sala lo fa tu ya o lua when we are going on nita yao taru fat fortina mtu ya fale de tina mtu ya nina ya matina mtu fo ile an pom ah na tina mtu ya malo man malo
1: fa fal lisi nga ta chopicho no
0: wa yo wo tele fo ya cinco ladies sa wa matina mtu le ya malia ah ya be fortina ya ane fa ngafa ya matina mtu le ya lave le wa ya di ya be fortina mtu ya sulu ya maristina mtu le ya pop ye fatalo fatia o tonia tina matua yo tatu pitonu nei al pesele la tatu mo oto umayena na wotutu sofa ile necha ya fatalo fatia o to e mesi tatu wompa angaro fa rongolongo mailungo tatu wala

Wa lo suono minuto tia nele tula se folo ya fa mna tuatu ya afalor se folo ya mfailona evili mai fa mai sa solo pe afai na te penga sa solo a pole ala vare solo e fa te taule aso tina a mole aso tina le manu malo e se lauta la ya male pusa sei a fai e to olua o vatu lunga matua tasi tangata e vidi mai se solo. Nono binga e fai le tato vidi o tangata e malo. Ia maua ia le se lau tala kias. Ia male pusa sei na se furu sei. Ia wala ume alofa mo siotinanan fai e lau solo. A o tato ula fonga fau au neta e au. Ia mai le tato pokala menei I le fongo Samoa. Talo fatu I lau fionga fatu afe. Perfa tua ya urima fatamala nita yao, ma lo lava nga lue, te foi e muli atolo faanga ya muangutia ma fatua ya faoa, fionga ya muli anga anu ma le fatua ya sele, lo fat foi ya tioe lau sunga tamasei, seifa ya ma fatua ya seunga nita yao, pia foi le talainga ya mataafa, ya masiona fatosi, ya eseta,

Netanyahu. Ia o I fatatu fatalo fa Netanyahu I le sunga ia forsa le ite fono ia mata ia pe foil fatu ia malu o tas mauta Netanyahu ia sunga toina no fa foil sunga toina tu a tun mafono nai pe foil fatu ia vasa malu nga lue fatalo fatu pokalame I le Netanyahu matango fie sunga ya masoli mal fatu ya losa ya tiro le faro me masoli lo fatu so etio la sunga le di chakono pe fo chakono ya sione ya mission fatu ya Dr. Romalangi tiro le fie ngai mga ruenga ni ya so lo fatu po kalame fatu lo fatu fo ya mone pe fo fatu ya sienta foka ni chaeao lo fatu ya Matthew po Mateo ya mission fanau ya Emma pe fo ile tele ya Ken no fat foi la ftelenga pa ile lei mar fat tausi ya fit tua na te foi sunga te akono ya suesi pe foi fat tua ya rusia tu pe nita ya ur fat toni ma lo la va ye te oi fenga mga luenga ni ya so po on po fo ya fo ma lo ya lo fat tu po kala me ya te olua mar fat tua ya lin pe foi la fine ya vania ya ma sheila sto fale ye pa mnia le tua ya te oto nita ya sunga ya tain te foile tina ya langi neta ya lofatu ya pe foile sunga ya atu malfatu ya lofi lofatu ya che olua ma lo la vanga lue ma lo foi ingo tamaiti pe foile sunga ya Matthew malfatu ya sepa lofatu fo ya omani pe foile ya chain neta ya manu ya tele ya fufanga mes foile tina ya vinem sian fana urofatu manu ya fufanga o mone yaso fatalofa mafiatu fatalofa mafa malo sunga ya taweli sion fatua ya litu malo ya pe foile sunga ya fale atua mafatua ya china lo fatu pokalami fonga samo ya che uto nita ya ya mes foile matua le ya talin sian fana lo fatalin ya ngata foile afe maile sunga ya Thomas Sunga ya masi masi ona fatu ya lave mane no foalo ni tayao malo le mal unusa I malo fo nga lue ya ai usu mat fa fonga pesele la tatu mo uto ni tayao ya wa fo ia pespesenga o le tayao ai

0: Wa tori sulu minute ntia taro le tula suma tasi. Ya ole tato fa o peta to fa talo fa nita ya wa fa tuta to fa talo fa. Ile fionga ya to fa ya fa to to funti ya malo fa to tole un sai malo fo fa talo fa tu nita ya fa impe amunga luenga. Pe fo ile sunga poli talinga ya ala fa tu solo fa talo fa tu fonga sa mo ile fionga nita ya. Fionga ya nai pe fo fa tu ya mei ya malo le fata wata I malo fo I tau tu ino se tatu butuno. Ngata fo ile fatalo fatu le sunga ya tala ya lo riki ya malfatua ya epinesa ili nita yao. Taro fatu fo ya urine malfasyon fatua. Ngata fo ile sunga ya les ya malfatua ya kisa. No fatu pokala merfong samoa fatalo fatu ya uto nita yao. Afatu fatalo fatu nita yao le fionga ya lalatoli msene pe fo ya sionali ya gram ya tatonu na fionga ya ulumu ngaluenga ni ya su ya kasiya malo lo le imagine ko lo le e ko fo me lo te fo nga malo fa malo lo ya fa taru fa tu po kana me ya o lo love you guys na te fo le fa taru fa tu se o te li ya din fa nga fa te lo le fa mo mai din na no li va fa le le lo di a wo ti ti solo ya fa ti ti lo ai lu mo me le la wala en fa mo lo mo ta to li jo na te fo le ri sunga ya malai ya malo malai Ya maru fa maru si matato sumpa ngata fo ilea ya maru le tolo fa anga ni chao tato pokala me la fi ya lafi ya missionali in ni chao au lafi ya mantu pe o la fine ya lo le un sai talo fa tu pokala me ya o messe soli in ni chao ma se fo ya talo fa tu ya tamamle ma imole tausia vaoleli ah wo ya ma pa anga ya tato sumpa le tausia vaoleli Ata fo ile fatalo fatu ila ufionga tuinga mala malfatu ya vaai. Pea fo ile fionga ya tailinga lo. Siot fatu ya lafu. Ata fo ile mantu atu ya le talinga po ile fionga ya tuilangi. Talinga ya tuyali. Tuilangi. Ma siona faltua. Tatonu o lo manuia o lua nita yao. Lo fatu po kalami. Fatalo fo ila ufionga. Fa muina no we pe fo fatua ya ososo ni chayao de fa ngaruina la voto ya pe yo na ye ni chayao a fa fo fa rongo mai penga te fa ilangi ni chayao ya lo fatu ya ti uto so se ta fo le tunu so se ta fo lo langi fa rongo mai ma mo ma fa sa longa le fongo sa mo I to tono lo mu o kempa australia o kempa ya ma queen pin ya mese nu ye la tamai Ye fataro fatia uto uma lava nita yao. Uoma paanga faftai mafuta mai. Taifo ile tato maftanga nita yao. Ye uoma walunga matango fiel. Le tautua mala uanga alfonga samoa. Ye onolo uto sotai mai ma mafuta mai. Ya efa mnato tufoi. Umaitato orufaanga nita yao. Fata manatu atu ya tato tauvanga soro pe afia. Yeso soro ifai. Ya ole praisina tato we maua ole selauta la male puse sei. Se furu sei ye tonu. Onona taua ufa itauna ya ye selauta la. Ye luna unye. Onu kwa kiri ya le praisi wa maua.
1: E tala lewa noa I sovanga fu ye singi. So se semera we fa longlongo mai.
0: Tonu kempo ale fa ka ko io e pautanga te mula va ngo pe fa ye o samo te tala le ngo ka ko pe fa fa no me samo e fa e vidi maila e le fa ngetex maila solo e vola tonu kempo e le fa ngetex me sa solo em fa ina na e vidi maila fa ilo la solo se mat fa no lo se I do fo tanga te ti oro fa solo na ye Ah, I pay una ona ye inga na tatu pe a fai a ise se vil men nijas. Ah, I o tatu ta vanga na lela ye nita ya. Ai fa man ye tele le tu e fu fanga uma pe ona ye a o to fanga na mo tu uma ba nita ya. Fai fo e fanga mai o bule ba tu lo sua ya tatu ye no ke kempro. Ye fa malulu atu pa wa yo tanga ta mati lo to lo monei. Ai o pesele la tatu mo to nita ya. Man tu e tatu sumpa pe a Tali tu la afa sumata si de so.

0: Ua toi lusu ma leuna minute un talo lele tulatasi ia famutaina fo leo tatou pokalame nei aso lulu nei ua amata mai le talo leiva nesi pa ia fo le tulatasi pei ona ia nei aso ia o le fo ila ua tapugi ia tatou soloma o le ala ua maua le manumālo o lenei aso faafetaitele a i le tamai a moagutia tipeni ia mo le solo lenei aso ia o le foi lau maua e susuga e tipeni o lana mea alofa ia faoa ia o le selau tālā ia ma le pusa sei sefulu sei ia ua manumālo ai lana tina ia faoa o i le tamai a moagutia nei aso tusa ma tatou faiga solo faafetai foi i le fatua ia mo le faitauina o le solo tamā ia e maise foi ia o nai mea e fai e fa ngai yui foi ma fa ma na ye dato wa so china ya le la wa ma ngai ya le dato a so china le wa ma wa china fa wa si la ta la ya ma la na pusa sei fa ma ni ai nai o ya ya le la mo le tu stamina ni tau no wa tu de korea mo le tu ye le man ma lo a mo ang tia ya I fa te je le mo le ave no na fa me ye solo tai fo yo no mana tu mai da to pokalami ta don yo pa nga ya ta to le jo e fo ni so fa no no mai ya ole solo ya wa fa mbi fo ta to pokalami a tu to ya le wo te mi la fa mu te ina ta to pokalami ole la ma fa to fa yon ta ta tu le na ipe se fo ile le cha lo de te mi o no te le er swinga we ta to le jo ta wana uma ile to e lua pe to e lima minute ta ta si me fu na linga to ina ma ta tu ya ona ye po kala me a le simo sa e fia ye ta una fa ya tu ya e le ta una fa ine de ta tu ar ta tu fu ngo sa mo ai me ya ti ma wone ya fata fato fa ma fa sui fuatu muletu le nga fa te tele lava ya ti oto u malava o ina ma futa mai da to pokalami in ne aso ila to u lungo penga fa ilangi so se ta fo nilo langi ma futa mai alo fa tu fongo sa mo ya ti oto ma nu tele le aso tina tina o fa no lungo mai ma se fo tina me to no kempro ma quinpin ma se nu ye la ta mai ya ma nu tele le aso tina fa nu ye le tu ta to tu fe lo ile so lulu ma se ni ta to le es fo ma te leva fa wina ta to ile ta o tasi le uli ya ele ye fa pu fa ne fa to fa la fa ya ele la ta tu ta ta pese tu nei musika ya fa ma tengo fi e fo ya vai engo le uli ya o to ye ele o uli te mine ya fa ro ro ma ye ta to pes peseng ala ngo le uli le ya ma tu ni kempera ya ma quinpin ya fa to fa tu so i fo e fo se sa si mas fa le tonu ma o ya la fo ye nu le enga ya eta tu fingalo le tua ya matango fieta tu pokala mine yesu eme se fo yo so fingalo ile ne yesu se fa le tonu i ma wone ai fa to fa yesu i fua ma ya ruta sia mo ya malu fa tawa so i fua mai munia
1: Oh, look.